benedicite et confessicula trepatas, et tus perpetuum et seculum in ecclesiam, et in habitatione sancta coram ipsum ministra vivi.

Celebramus, eius moniti presidio, pacem in presenti et gloriam in futuro consequi meregam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et